اور جو خود میلہ ہے یقین جانو اس دا گردوارے بیٹھنا بھی میلہ ہے، کیونکہ جتنے چر تک خود شدھ نہیں ہوئے گا اس دا کوئی کرم شدھ نہیں ہے، تو سوال ہی پیدا ہوندا کیویں شدھ ہوئے گا، یہ کیویں پاک ہوئے گا، یہ کس طرح پوتر ہوئے گا؟ تو فیصلہ دھن گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی بانی دا، ایک وقت بوجھیں تو ہوویں پاک، بن بوجھے تو سدا نا پاک۔ اکاگرتا بخشنی، ایک نو سمجھیں، ایک نال جڑیں، ایک نو جانیں تے تو پاک ہیں، پوتر ہیں، شدھ ہیں۔ جی ایک نو تو سمجھیا نہیں، ایک نو تو جانیا نہیں، ایک نال تو جڑیا نہیں، تو بن بوجھے تو سدا نا پاک۔ میں پھر عرض کراں، دھن گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی بانی دا پہلا بول، پہلا اکشر، پہلا شبد ایک، دنیا دے واحد گرنتھ دھن گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج نے جنہ دے بول آرمب ہوندے نے ایک تو، بانی آرمب ہوندی ہے ایک تو۔ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج فرمان کردے نے، امان ہیں، ندھان ہیں، انیک ہیں، پھر ایک ہیں۔ تو انیک ہوندا ہویا ایک ہیں، تو ایک ہوندا ہویا انیک ہیں۔ توجہ، دھیان بخشنا، ایتی پہلی ہو گئی، او انیک بھی ہے، او ایک بھی ہے، او ایک بھی ہے، او انیک بھی ہے۔ دراصل سنسار دے تل تے او انیک ہے، اور خود او اپنے آپ وچ نرنکار دے تل تے ایک ہے۔ آکار دے تل تے انیک ہے، نراکار دے تل تے ایک ہے۔ او سرگن دے تل تے انیک ہے، او نرگن دے تل تے ایک ہے۔ دھن گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی بانی دا فیصلہ، اے بانی برلو بچار سی، جے کو گرمکھ ہوئے اینو پڑھن والے، سنن والے، گان والے بہت آن گے، پر سدگرو دا فیصلہ بانی برلو بچار سی۔ ایک کوئی ورلا بچارے گا، اور ورلا ہی اپنے سوچ منڈل دچ لے آوے گا۔ جد اسی کہنے ہیں فلانا منک بدل گیا، تو کی بدل گیا؟ ہاتھ بدل گئے، پیر بدل گئے، منہ متھا بدل گیا، کچھ بھی نہیں بدلیا، وچار بدل گیا، سوچنی بدل گئی ہے، چتونی بدل گئی ہے۔ وچار دے بدل دیا منک دا سنسار بدل جاندہ ہے، سوچنی دے بدل دیا منک دا آچرن بدل جاندہ ہے، چنتن دے بدل دیا منک دا سب کچھ بدل جاندہ ہے، سارے دا سارا ویوہار بدل جاندہ ہے وچار دے بدل دیا۔ اور کدرے بہ گنتی دے منکھاں دے وچار بدل جان، اسے نو کہندے نے یوگ بدل گیا، سما بدل گیا، یوگ بدل گیا۔ یوگ دی تبدیلی منک دے وچاراں دی تبدیلی ہے، اور منک دے وچاراں دی تبدیلی یوگ دی تبدیلی ہے۔ بہ گنتی دے منکھی وچار بدل جان، تو سارے دا سارا آچار بدل جاندا ہے، یوگ بدل جاندا ہے۔ اور جے ویکتیگت روپ دے کسی ایک منک دے وچار بدل گئے نے، تو اس دی دنیا بدل گئی، اس دا ویوہار بدل گیا، اس دا آچار بدل گیا، اس دی طرز زندگی بدل گئی، سب کچھ تے وچار ہے۔ اس روح زمین دے اکو ایک قوم ہے سکھ، جو وچار نو متھا ٹیک دیے، وچار دے خزانے، وچار دے مرکز، وچار دے کیندر دھن گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج نو متھا ٹیک دیے۔ اس واسطے سکھ اوچاری نہیں چاہیے، سکھ اگیانی نہیں چاہیے، یہ گرو ہی گیان ہے۔ گیان گرو آتم اپدیسو، نام بھی بہت لگاؤ، جس دا گرو گیان ہوے تو وہ آپ اگیانی ہوے۔ جو وچار دے خزانے دے اگوں متھا ٹیکدا ہوے تے خود کوئی وچار نہ ہو، تو شاید متھا ٹیکنا بھی پکھنڈ ہو جائے گا۔ واقعی کئیاں دا متھا ٹیکنا بھی پکھنڈ ہے، سیس نوائیے کیا تھیے جا ردے کچھ ادے، کہ تیرا متھا ٹیکنا کی میں نے رکھدا ہے، جس دے اگوں تو جھک رہے ہیں، نہ تینو سمجھ، نہ تینو بودھ، نہ تیری شردا، نہ تیرا بھروسہ۔ سیس نوائیے کیا تھیے جا ردے کچھ ادے جائے۔ ہو سکتا ہے کہ تیرے